Uri lo itu tu tato mana ko? Iti tiya iye ni tapi nak lo tepam mana tato kato tu. Tekanan ni je mana ko ciri tu itu kenis pende rima irawa rumur ma. Irawa mama uatia. Iti irawa pi